Qu'est-il et qu'est-il? Zela gekok, musukala we mam, musiseka ngelosi, inkosi kwazi ngegama, mbonga umawo akuzala, mbonga ubaba wagondla, mbonga namandla wakho, kulezi impesa inqobo, buka phela wesisi, ngifuna plate ye kids, ushumayela mfundisi, ngizovula ivele ngimkhisi, asigaqedi my love, nale ndawo asigayazi, kodwa ke sobonisana, wena mavila kahle. Bangcelela ka